0: kimi gatariki mirongo ina mugwanja na arwe turi rikemwe rijujo jwa kenda na karugono ga Sharon kuma na arakarama na aratigania East baturi ungirite studio chetu kume goro na tumaru kanda ige na inkai ilio bacho kerete watecho okotheri at least inoonda wache mwana ojo kukire rioruru tukishugulikira mwana ojo weta vieta na kuthithirwa sanjare
1: Yeki nikiumia kethi dhira kiao Kithari mori nikiri bareba ikagiru bangi kiao Nikuidhura bakaigiru wa kiao
0: Sharon kure antu Bamwe maybe Vera mtu mwano unga ajiru idhine uga agakua Mtu edha kwatikanire adhine nyote shugulikire mwano unga Orona antu bago go discourage antu bago ikire inya gwatuika antu bago abotuma ona kana kaga titiga ku antu bago ikire inya kana bamwigo ku kugita moyo
2: Abenge baba ambita moyo Abenge baba ambira agatetetha Abenge bambo uri ambeta yaiti Wewe nitakona inya wote na ya Korea
0: Demu ipo agabia kure?
2: Mpaka agia kure ya nuntu. Shadha ito rumete muti. Wana ateka kwande. Na unu survive una ibaroga. Kati ya woti kira muano ojo. Kutuwe katuwa nkatinda udemu kwete. Antori bako. Tocho rambi kiru kiao. Na uweja. Akatuwa kanto tokaruga. Lakini nondi nyantu koja ijere. Tem tore ya kutori ya nati ya tore. Kuru kire ya itare riomu mno.
0: So kana kakari mo, na ikari ija kana inyaga tebya korea. Ikaruma ruma kaya apeta iti ya korea.
2: Ikaruma ruma atu kakoko na tufruti. Ikaruma ruma atu nini. Lakini nasio. Tena imbecha siya kukagurira. Nyakitha ikaruma ruma gatu nunu. Tende nagantu kare mtu arante thinde ikagura ida. Lakini ya itarengu tumbo kamuno nuntu na ntaitabura inda adhura nirambia siya kuona ngarame kweja na aja. Nde ya tamu no kende rona no ngandireka kenda pomba wago kinyira. Ntu imbi kagwa noteza chiantu. Na inda ari awete kio ntu kwe mwe. Kau kinyira na nkona fea ambize keo we.
0: Thank you mami noga teze kote shoko teze kete wijire na ki batu tu tuka kuenda, tuka kuamukira, tuka kurombera na mwanka mwano kuwa buwetu. Teza sawa?
2: Tina weteki.
0: Na mwano kuwa kagira na nyabaraba kuwa kana kaka kakakua kate kuwa kakatora. Baka karami yake mingi mono. Tuwe dhaijiri na andaye kamirongo iri na ijiri. Dhaijiri na andaye kamirongo iri na ijiri. Dene mubango jo kithima kia moyo. Kiumi kia idhidhira kiao. Tuge kithiri kia kia mweri joju. Tuwe na Sharon aja. Nukuigwa karugono kawe. Uenda. Kote idhia kana kau. Uturo baka ana kaka. Buenjare neshe murungu. Na antoba wendibobo. Ega baraba omba kuigwa na baka igwa noba mutethie. Nkatho mamese njiche bakai. Kire mpesa yawe. At least baraba kuga Mr. Blessing. Sharon tukamutethia. Na kira tuina kio. Na bida tuina bio. Kana kawega tekua gagatura. Nikire na ambeji. 01 82 50 94 77. Choke ili kairi. Namba ni eji 01 82 50 94 77. Sharon Wanja 01 82 50 94 77.
1: Yeki nikiumia kethi dhira kiao. Kithari mori nikiri bareba ikagiru bangi kiao. Nikuidhura bakaigiru

0: Kajogeru FM. Guatanero yetu kajogetu.
1: Ibone mantu jara de mero nange no dimenti nange nange otia. Otena mantu jara mero machukuru ne nange nange otia.
0: Egeka niko kabiro kasiasa. Tugakuretira siasa bari gweta atalamu ba siasa
2: tagedra wonu gayantu mo gedri kare tutia ko Andres
3: Andres de neso
2: anan tu bara bara ke gedri kare
3: Andres Andres grende
2: to ba tuero no an se jiri ba chorungi
0: doke materu ariyo yaraje tete na mbere naje gukonya ndeguru yetu ya Kenya ni ntuko sio ndese Jumatano kwa ajili ya demo sia rukiri mwanka deiza to sia rukiri uretirimi ya kuroba dhatu muenda Saba, Jona Gaishima, na mwalimu Mawira Ntoto Mwari.
4: Meru FM.
0: Guatanero, yetu